0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
0: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye. اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
3: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
4: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
5: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
7: استا اس لا ووچ د ترکیه.
8: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
9: Юфлет Зари и Туркия.
10: 这里是 土耳其 之声 广播电台.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
11: دا ترکیه رادیو دا.
12: خصوم ترکیه زاین رادیو گایان.
13: اترچیه رادیو صدبوری ترکیه سخما.
14: اوادا ترکیه اونو رادیو سا.
15: ایچ رادیو ووچا ترکیه.
16: Говорит голос Тюркия.
17: Эфирда Тюркия овозы.
18: Гитлеяр Тюркияның тети радиосы.
19: Е садай Тюркия.
6: Аңлаватканыңла Тюркия овозы радиосы.
3: Эзо ифонетис Тюркия.
0: Олди радио глаз Тюркия.
4: Гидарреди аммурия Тюркия.
1: Ини адала радио суара Тюркия.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
2: Este radio voz de Turkiye.
12: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
7: Zboru wa glasot na Turkiye.
14: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
15: It Turkiye hangia radio ya.
0: Ovde radio glas Turkiye.
10: Turkiye önü radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اولدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووچ ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگرسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
12: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
13: دا ترکیه غاگ رادیو دا.
14: خصوم ترکیه ای زاین رادیو گایان.
15: اترشیه رادیو صدبوری ترکیه سخما.
16: اوادا ترکیه اونو رادیو سا.
17: ایچ رادیو ووچا ترکیه.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия овоза.
2: Гиплеер Тюркияның теги радиосы.
4: Е садай Тюркия.
7: Аңлаватканыңла Тюркия овоза радиосы.
18: Эзо ифонетис Тюркия.
5: Олди радио глаз Тюркия.
6: Гидар радио мурия Тюркия.
1: Ини адала радио суара Тюркия.
9: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
13: Este radio voz de Turkiye.
11: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
14: Zboru wa glasot na Turkiye.
19: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
0: It Turkiye hangia radio ya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
0: Turkiye une radio sa.
5: Burası Türkiye'nin

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت تركيا.
0: دانشر تركيه.